0: Radio Kai Mega.
1: Your number one radio.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutanan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimso ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.

0: kay Mateo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutanan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Kaysa ni palihog taga-asa?
2: Si Jefferlyn Bularo ni Pastor.
1: Taga-asa igan?
2: Na ako karon sa Cagayan pero taga-Malaybalay gid ko sa una.
1: Okay, unsa may ato ipaabot sa ato mga tigpaminawan?
2: Ako kay ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Vegemax sa ako kay kanang kabuhi-unon mangod ko din. Kanang dako kay magahi ko kutuba din bago ko atong pangana. Dili ko pwede makabakos kay giopirahan man ko si itog legit. So, mora kay akong giinom ang Vegemax din. Salamat po ko kay kanang daghan kay ko og mail kay nag-breastfeed drama ko sa kong baby pastor niya. Dako gyud ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Vegemax para sa akong lawas og sa akong baby. Himsog kay akong baby karon.
1: So salamat kay sa Ginoo nga iya gigamit og gitagaan ka usa ka himsog nga baby.
2: Isa sad pastor, na ako'y sakit sa kasing-kasing karon pastor. Dili na ko maglisod sa paginhawa pastor.
1: So salamat kayo, salamat.
2: Salamat kay sa Ginoo Pastor.
1: Okay, salamat kay igan.
3: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
4: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
3: 90s

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.

Langit ng Amahan, daghang salamat o Diyos. Laing adlaw na po di mo gihatagan ni kanamo. Usa ka mataong nga buntag. Lugway sa kinabuhi ng imong gipulam kanamo. Og sa matag adlaw sa among pagmata. Laing grasya na po da ang among masinati. Ang imong pagkamaayo amo na pong matagamtaman. Og salamat o Diyos nga niya kami gawas noon gihapon sa pagduol sa iyong balaang trono. Magpamalandong si mong balaang presensya samtang kami magapaminaw o mga mensahe gikan kanimo. Pinagisalo iton sa iyong balaang pulong dini sa programang Pinagpalang Musika. Salamat o Diyos, way sama kanimo. Og dili ako mapulaan sa pagdeklarar nga ikaw ang Diyos nga maayo sa mong kinabuhi. Labing kamahanan nga Diyos, nga way pagkausab kay ikaw man mao ang kaniadto karon og sa maabot. Ang imo mga buhat sa mong kinabuhi kay bulungan gani di na mo kini matukib. Walay kong pulong nga among malituka sa pagdescribe sa mga kaibulungang butang ngayon mong gibuhat nga ni kanamo, Diyos. O karon, kauban sa mga tigpaminawan ni mong programang Pinagpala Musika. Nakaduol kami di kanimo nga mapasalamat at malipayon. O ba sa paghangyo nga iyon muna po kaming ubanan karong adlaw. Asa mang dapit ang matag-usa ka na mo. Imo kayong panalipdan. Samtang kami usab na kay usa sa mong espiritu kasing-kasing sa pagpaminaw sa mga minsayang nagikan kanimo. O sa pangalan ni Kristo Jesus ako nagampo, Lord. Amo na po nga masinati. Ang balaang Espiritu Santo nga mo ay maggalihok o magpamuhat sa mga matag kinabuhi. Salamat, Ginoo. Dalay gun ka sura kitapusan. O ga ko pagampo nga anay makinabuhi mapaduol kanimo. Matanduga. Madasig malig-on. Gani ako nagampo na kinabuhing mahibalik. Diha kanimo, labi kadtong nilayo. O di ba ka nakaundak sa pangalagad kanimo, Ginoo. Salamat o Diyos. Akong ilawag ko'y arang mahimo kung wala ikaw. Busa ko sa gisalig kanimo ang tanan o Diyos. O salamat sa tanan ng mga partner stations nga ninguwa gayod nga magkapaandar silang stasyonan, magkapa-on-air o mahook up ang programa Pinagpala Musika. Salamat silang sakripisyo sa pagmataog sa iyo. Og mausab sa mga tanan nga mong gigamit aron na paluyuhan ang programa. Aron padayon kining madungog sa mga dapit dinhi sa Mindanao ug bisan pa sa Visayas. Lord God, salamat. Og salamat usab kay madungog kami sa laing mga dapit pinagi sa Facebook Live. Salamat daghan usab sa ana sa gawas sa nasod mga OFW. Nga mong makauban karon. Nga bisan tuod, halos tingtulog na nila dito. Pero salamat kay ako gihapon lang kauban karon. Sa pagmamalandong sa iyong balaang presensya o pagpaminaw minsagikan kanimo. O sa uban nga naa dinhi sa Asia, salamat nga gamatapos silag sa iyo. Salamat Lord, o kanimo kini akong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginoo maluluwas, nga kansang gugma way paglubad pagkadako sa gugma nga di magani masukod. Ginoo Jesus Kristo. Amen. O amen.

sa kong kagalingon. Although dili ko nagsulti ingon ana motibo sa nigawas pero kung punto dili kayan igsuon ay ingon ana nga motibo nga gusto lang nila likayan mo trabaho sa layo nga dapat ay gusto na likayan ang ilang responsibilidad at silang balay ang kasamo kagubot. So unsa imong motibo? Ikapoy ka sa imong trabaho busa mandrabaho ko sa layo. Bitaw no na kinausay ka nang ay taga-Bohol igsuon nga vlogger. May muot ko siya kay ang iyang mga vlog igsuon ka ng realidad. Ingon niya, kinikinabuhi. Day off ni mo kay abi mo day off ang paulay niya. Day off man unta pero manglaba man noon. So kapoy. So kung mo-abroad ka, unsa imong motibo? Kung nag-aspire kag panalangin sa Diyos, unsa imong motibo? Igsoon ang Diyos mo'y nasayin sa atong kasing-kasing o kung unsay atong tumong niini. So, atong yung i-check ang atong motive igsoon sa atong mga plano kung unsa may atong gusto. Then, makikipin magsoonan, commit everything to God. Commit everything to God. Ang atong mga plano, makikipin magsoonan, ato itugyan ngadto sa Diyos. Kaya siya ramang ang Diyos ka na sayo sa tanan. Itugyan sa Ginoo ang tanan mong buhaton o magmalampusod ka. Wow! We have to commit everything to God. Og matubay o magmalampusod ka. Then lastly, tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan bisan ang mga dautan nga gitakda niya nga malaglag. Now, kini nga bersikulo igsoon tudlo ka na to. That God has a purpose for everything. Panalitan kung ikaw wa makadayon na ka sa Manila. O di ba ka excited ka na nga mag-apply? Gipabalo na nimo imong silingan, imong parente nga mo abroad ka. Pero diya pa lang sa agency, wa ka nakapasar. Kay posible ta aska oga nagitaw to nga fatty liver suwa ka pasar kay usar bagit tanaw ni igsoon ayo ka dismaya kay ang tanang butang gitugot sa Dios kay aduna sa katuyuan. So ang tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan siya bisan ang mga dautan nga gitakda niya nga malaglag. So God has a purpose for everything, makaigsuonan. The Lord had made all things for Himself. O kini, alang siyang sa iyang kaymayaan. Now, kung atong tanawon, igsuon, kining puntong ang tananggihin mo sa Diyos, alang siyang katuyuan. Kung atong basahon ang libro sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 15, si Kristo mao ang gayod ang hulagway sa dili makita nga Diyos o siya ang makagagahom sa tanan. Verse 16, kay pinaagi kaniya o alang kaniya, gibuhat sa Diyos ang tanan nga naa sa langit o dinisayuta, ang makita o dili makita. Sama sa mga espiritu nga may kagahom o katungod, mga espiritu nga nangulo o nagari. Sa wala pa ang bisan unsa nga butang si Kristo anaan ang daan o pinaagi kaniya nahimutang o nahiusa ang tanan sa ilang hustong dapit. Igsuon ko ato kining sabton ang tanan gibuhat sa Diyos alang sa iyang kaymayaan. Mga matod pa din eh, ang tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan. God has a purpose. Naituyo ang Diyos. Kung wa ni mo magkabot ang imong pinakaplano, igsoon, di na may plano sa Diyos kanimo, kailay ang tuyo sa Ginoo kanimo. So ayaw ka disappoint. Og ayaw pagmahay sa Ginoo. Inon pasalamati ang Diyos kay all things work together for good to those who love God in Christ Jesus. Ang tanan gitugot sa Diyos kay aduna sa katuyuan o kining tanan maghatag kanimog kaayuhan kaibigan ko. So ang akong pag-ampo ni tagas kamuntago ni Gson maghimo kag plano pero sa mga plano i-acknowledge ang Diyos o itugyan ang tanan ngadto sa kamot sa Diyos. Kung napakyas mangka sa unang higayon
ay akawala paglaom. Nay ang plano ang Dios kanimo igsoon. Kay gigugma ka sa Dios. Gipangga ka sa Dios. Kaibigan, igsoon ko. Wa dalay ko ng Dios tingtang sa kabuntagon. Dalay ko ng Ginoo sa matawong nga minsay nga atong nabati karon ang akong pag-ampo igsoon. Nga kitang tanan magkakataon sa pagsalig sa Dios o pagtugyan sa atong mga heart's desires ngadto sa kamot sa Dios. Ubanay ko sa pag-ampo mga kaibigan atong oras karon 4 minutos makalipas ang alas 5. Wow, glory to God. Ubanay ko sa pag-ampo mga kaibigan, mga kaigsoonan. Itog yan sa Ginoong tanan sa may mong heart's desires karon, sa imong pangandoy, sa imong kinabuhi, para sa imong mga anak, sa imong pamilya, sa imong kagalingon. Ako pag-ampo nga unta, naisubay ka na sa plano sa Dios. Unya ang imong tumutinguha alang sa kamayaan sa Ginoo. Ganong Diyos lang salamat sa imong balaang pulo nga among nadungog karon. Salamat o Diyos sa imong pahindom nga ni kanamo. Na ay mga plano. Pero among pangandoy nga kining plano may subay sa imong plano pagbuot. Busa Ginoo ako pagampo nga tudloy kami, gihay kami. Nga among kinabuhi dili nakabasis sa taong sa among tawhanong mga pangandoy og desire. Hinoon, may subay kini sa imong kabuton nga ni kanamo. Og ang tanan among mga tinguha, among itugyan sa mga kamot. Ta ikaw nang bahala magpahiluna ni anang tanan. Sa among kagalingon wa mi mahimo gani ang tanan, limitado ka imi. Sa among pagsabot wa mi balukon sa ana sa unahan. Kung among mga lakang makaayo ba ka namo o makalaglag ka namo. O ban ka namo ga plano nga mo trabaho sa abroad. O ban ka namo nagplano nga mo trabaho sa laing dapit. O ban ka namo nagplano nga mo transfer og laing puyanan o mo transfer og laing trabaho. O ban ka namo muundang sa trabaho. Lord, ang imong pagbuto ay matuman. Ihatag ka na mo ang langit nung ka-alarm, aron o Diyos, di kay masayop sa among mga desisyon o sa among mga plano. O ang tanan ng mga plano karon, among itugyan sa mga kamot, o tabangi ang matag-usa ka na mo, Ginoo, na magkabot ang among mga plano. Og sa mga plano, kanunay ka na mo'y acknowledge, Ginoo. Nga mo ang Diyos, nga labing gamanan sa tanan. Nga mo ragyo'y among kasandigan og among kaduolan. Salamat, Ginoo, sa tanan. Salamat sa balaang pulong nga nagpahundom ka na mo. O garon, akong itugyan ka ni mo ang tanang tigpaminawan sa pulong pinagpala musika apil ang mga loved ones. Uban ka na mo nga gibugatan. Uban ka na mo confused. Di imbalo kung unsa na angay lang buhato na sila sa crossroads silang kinabuhi. Uban ka na mo o Diyos nagbako, naghilak. Gumikan sa kapait o kalisod sa kinabuhi nga ilang ginatubang karon. God, ang kupag-ampo, dili mawad-an o paglaom. Amat ko sa kanamo. Ang among mga anak nga usahay di na kontrolado ilang nahuna mao nga musangko sa pagpakamatay. Ako pag-ampo sa tanan nga mga nahuna nga gubot og murag nawad-an na paglaom. Lord, ako pag-ampo, make them realize, Ginoo, nga samtang buhi pa kami naagoy may paglaom. O kining paglaom, amo lang maangkon diha kanimo. Busa tabangi o Diyos ang matag-usa, nga membro sa mong panimalay.
og sa tanan nga naminaw sa programang Pinagpala Musika. Apil ang mga loved ones uban kanila posible wag paminaw. Pero ang Lord ako naghangyo alang kanila. Tabang isla o Diyos nga di sila madaog sa kaaway. Labi nagkadtong depress og naghuna-huna sa pagkutlo silang kinabuhi. Lord, salamat. Kaya na Diyos sama ka ni mong kasandigan. O katong makisuunan nga nagipangbati sa lawas karon na yung mga sakit. Uban murag nawada ng paglaom kung maayo ba o dili. Lord, ako pagampo nga. Padayon magasalig si mong grasya o kaloy. Magpaabot sa mong gitakdang adlaw nga maangko na mo ang kompletong kayuhan. O kung unsa mong plano sa kinabuhi ang importante, nakasiguro kami anak kami sa imong kamot o Diyos nga mao'y pinagkaminong danon sa tanan. Kasiguruhan sa kaluwasan. Kaluwasan nga mawalamang maamol ang maangkon pinagin ni Kristo Jesus ka mong ginumaluluwas. Salamat Ginoo. Maraming ka magatagbo sa nangikinanglan sa tanan nga adunay mapanginanglan. Sa tanan nga naglisod sila panginabuyan ako pag-ampo, Lord. Tabangi sila nga mawas kalisod. Salamat. O karon adlang Domingo, tabang mo sa kanamo ang makatog simbahan. Itagbo at nangikinanglan. Pamasay, pang-fuel sa motor o sakyanan. Di kami nayang sa gasto, importante makasimba mi. Aron sab nga madugangan mong kadasig sa pag-alaga di kanimo. Makapahulay po among lawas. Og makapadasig po kami sa mga kubanan sa simbahan. Og salamat sa pribilyo alang sa mga alagad, kaabag, sa laing mga kapilya, mausap sa mga pastor o mga pare. Ako pag-ampo, Lord, karong adlaw, gamita kaming tanan. Ihatag akusog na gikinalan sa mga alagad o Diyos. Og labas na ang mga pagdiyog o kaalam. Manaas sa tanan ng mga alagad, alagad, kaabag, pare, mga pastors. Tanan nga magwali ng mga pagdiyog o Diyos manakan nila o kaalam. Huwag ang mga wali ang minsay nga nagikan kanimo maoy among iwali. Dili ang doktrina sa mong simbahan. Salamat, Lord. Ihatag usog sa mga alagad nimo karon. Nakay na mga alagad, mga pastor, di ba ka alagad kaabag o pari nga nagpangbati sa lawas. Lord, ihatag ka namo ang may panglawas. Huwag pala nimo kaming gamiton ginoala sa mong kamayaan. Salamat o Diyos. Dalaygon ka sa walang katapusan. O ba ni mga OFW, kung sila mga struggles karon dito, o ba kanila, dilimay ilang kaimtang. Lord, panalipdi sila, bantay sila. O gang akong pag-ampo, Lord. Ang relasyon nila sa ilang pamilyang nabilin sa Pilipinas. Magpabilin kini nga maayong. O dili madaot ha, tungod sa pagkalayo. Salamat Ginoo. Kanimo o Diyos, akong itugyan ang tanan karon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong Ginoo ug maluwas giampo kining tanan. Amen. Amen.

Amen og amen, Ginoo. God bless min sa imo, nakapaminaw og nakadungog. May buntag iganhilin pareya diha sa Bislig City. Sa puni sa katabang karon, salamat iganhilin pareya. Maribok Ritzel, may buntag diha kanimo. Salamat sa imong minsay, sa imong pulong nga kanunay gyud nakapahinumdum namo top gyud sa akong kasing-kasing pastor. Tinuod gyud ang imong minsay sa imong pulong inaot nga nasabtan sa tanan. From Richella, Maribohok. Jinjin ingay pangulima, may buntag og vlogger Nels. Salamat pasudan sa matahom og manindot kaayo nga minsay sa Dios nga giwali nimo pasudan. Nabless kaayo ko sa mga verse Proverbs 16:1-9. Vlogger Nels loves. Prima Ribar Busa. Wala magtingog ang 98.5 brand out sa among transmitter. Edita Salazar, may buntag kanimo. Amen sa pulong sa Ginoo pagkatahom sa minsay. Salamat pasudan. Gikan ni sa Baybay Ono Bislig City, may buntag usab kang Boy Fernandez. Asa to San Roque, may buntag kanyong tanan diha. Salamat sa contribution para sa Braton sa Dios, kaibigan Boy Fernandez. Tatay Francisco Yanong Oba. Kanang Tagum City, may buntag. Ganas ako kahapon nga diha ko ugma sa Tagum. Ano dili ugma day no? Tuesday akong gi-announce. So di ko ugma makandia, Tuesday akong gi-announce. Pero atang lang ninyo kay basic di ko makasayo kay na ako'y meeting sa morning sa Tuesday. Importanteng meeting na ko karong nga Tuesday.